0: Serbe që Prishtina nuk i njeh, shpjegoi lista serbe. Në gusht të vitit 2024, pjestarët e policisë e Kosovës bastisën ndërtesat e autoriteteve të përkoshme në 4 komunat serbe në veri, si dhe institucionet e tjera që funksiononin në sistemin serb, nga të cilat morën një pjesë të dokumentacionit. Ndims drejtoresha zyres për Kosovë dhe me tohi e qeverisë sërbis Svetlana Miladinov sot vizitoj fimit nga Kosova që po marrin pjesë në kampin sportiv Serbia po ju thret në shkollën e nxënësëve Patriarku Pavle në Beograd. Si pasaj fëmijet nga Kosova tashme janë pritës në këtë kamp. Duke drejtuar fëmijëve nga Kosova, Miladino shprehu shpresën se në kamp ata do të tregojnë atë që kanë mësuar në Kosovë të jenë më të mirët. Siç theksoi, ajo zyra për Kosovë dhe Metohi ka sjell fëmijë nga Kosova në kamp për 5 vjet. Dhe vetëm këtë vit mbështetin pjesëmarrjen e më shumë se 2000 fëmijëve në gara dhe ekskursione të ndryshme. Familja Gjukish nga Kovaçi pranë zubin Potokut po përgatitet për shënimin e shën premtes Tërnova Lavdin të vogël të cilën e festojnë me 8 gush në shtëpinë familjare në bregun e Gazivodës, por kanë frikë se me 18 gush mund të mbeten pa shtëpi. Me 3 gusht kompania Ibër Lepenac u dërzoi atyre një kërkesë për lirimin e si shu tha pronës e uzurpuar në kuadër të procedurës që përfshin disa familje me shtëpi dhe vila pranë liçenit të Gazivodës. Dragan Gjukiç pretendon se ka dokumentacionin pronësie ligjërisht e detyrueshëm që nga viti 1997 dhe thot se ka marrë një premtim nga kryetari i komunës e Zubin Potokut Miloš Perović se do t'i ofrohet ndihmë ligjore në mosmarrveshje me kompanin Ibër Lepenc. Para seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, presidenti Aleancës Ardian Gjini tha se është i bindur se Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja parlamentare duke vlerësuar se kryeministin e mandatin teknik, Albin Kurti po përpiqet t'u kaloj përgjegjësin për krizën politike të tjerëve, raporton Klan Kosova. Duke komentuar takimin e Kurtit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, Gjini tha se nga ai takim krijoi përshtypjen se vendimi për zgjidhjet e reja tashmë veç është marrur. Analisti Sadik Zeqiri gjithashtu beson se Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja, i cili beson se LDK-ja po kërkon pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme dhe pozicionin e presidentit në negociata. Analisti Afrim Kasolli beson se pavarësisht pretendimeve të mëparshme se donte të parandalonte një blokadë të re institucionale dhe zgjedhjet e parakoshme, Abdigjiku pranoi të vepronte në përputhje me skenarin e Kurtit pas takimit me Kurtin. Urgenca Kolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se pritjet se Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK do të arrijë një marrëveshje politike vetëm 2 ditë para seancës konstituive ishin jo reale, duke kujtuar se kjo nuk mund të ndodhë as pas zgjedhjeve të vitit të 2019. Analisti Shenol Muharremi vlerësoi se bisedimet midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s nuk sollën zgjidhje për zgjedhjen e presidentit sepse të dy partitë hynë në negociata me pritje krejtësisht të ndryshme. Ai beson se në vend të takimeve një me një duhet të mbahet një takim i të gjithë liderëve të partive dhe nëse kjo nuk sjell rezultat ai e sheh përfshirjen e një ndërmjetësi të jashtëm si opsion i fundit. Analisti politik Visar Gjani theksoi se Vetëvendosja kërkon ruajtjen e funksioneve kyçe institucionale me vlerësimin se Albin Kurti nuk dëshiron një person që nuk mund ta kontrollojë si president. Nesër pritet mot me diell dhe shumë i nxehtë i ngjajshëm me atë të sotit, me erë të dobët mesatare jug lindore, mëngjesi do të jetë i kthjellët dhe i freskët në Lugina dhe Rafshina, mot i ngjajshëm por pak më i këndshëm pritet për fundjavë me mundësi për rreshje lokale shiu. Nesër temperatura më e ulët e mëngjesit do të jetë nga 11 deri në 25, kurse ajo më e larta ditore nga 36 deri në 40 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.